0: Ja kažem da je realnija mogućnost da postoje živi i zdravi jeti, čudovište Loch Nessa i kako se zove on iz američkih šuma, Bigfoot, nego zvučni top.
1: Unutrašnja emigracija.

pisačkoj sivoj. Sa čađave zore na telepu južnom. Kakav je aper kad imao Miroslav Antić? Kako se raste na stanici pružnoj? Kuda to lete sve limanske vrane? Kuda to lete sve limanske vrane?

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Pesma se zove Rainy Day in LA, izvodi je sastav Hunks and His Punks, ali dolaze iz San Francisca, iako je pesma o Los Angelesu. Pomalo su me onako podsjetili na Ramonse, s obzirom da je reč o punk bandu koji je i tekako inspirisan doo-wop i soul grupama iz 50-ih i 60-ih. Ramonsi su to fantastično radili, a evo sada to radi i sastav Hunks and His Punks. Prije toga slušali smo Steve'a Jonesa, odnosno Sex Pistols, zavisi pod kojim imenom ovo želite da pročitam. U svakom slučaju, Steve Jones je napisao ovu pesmu, Black Leather, 1978. godine u pitanju. Inače, pesma koja se našla i na onom albumu Spaghetti Incident, sećate se, album obrada grupe Guns N' Roses, posljednji album pre njihovog raspada. I eto, malo po malo stigli smo do kraja ovog ponedeljka, kada reč o našem radijskom druženju. Ja se zahvaljujem svima na podršci. Naravno, ukoliko to još uvijek niste učinili, a želite, možete se pretplatiti i podržati rad ove emisije na Patreonu, www.patreon.com kroz unutrašnja emigracija, a možete podržati rad emisije i pojedinačnim uplatama, deviznim, na PayPal nalogu, odnosno dinarskim na račun Raiffeisen banke. Brojeve računa, odnosno QR kod, ukoliko vam je tako jednostavnije, možete pronaći na sajtu unutrašnjaemigracija.com. Još jednom hvala svima na pažnji i naravno da se čujemo i sutra od 8 časova. Ćao!